ᱡᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱡᱟᱞᱤ ᱱᱤᱠᱩᱱ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱩ ᱪᱮᱵ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱛᱮᱢᱵᱟᱵ ᱡᱚᱡᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱝᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱤᱠᱩᱱ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱪᱟᱨᱠᱩᱞᱚ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱱᱤᱠᱩᱱ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱱᱫᱮ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱪᱮᱡᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱡᱚᱡᱮ ᱡᱚ ᱜᱩᱭ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱡᱤᱞᱤ ᱛᱮᱵᱨᱤᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱠᱟᱝᱡᱩ ᱡᱚᱡᱮ ᱜᱤᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱠᱟᱜ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱥᱤ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱫᱞ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱥᱟᱨᱩᱞᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱮᱨ ᱪᱩ ᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱩᱝᱜᱣᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱫᱚᱥᱩᱞ ᱞᱚᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱢ ᱡᱤᱯᱱᱟ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱥᱩᱞ ᱞᱚᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱮᱠᱩᱨ ᱪᱮᱱ ᱵᱤ ᱥᱤᱜᱛᱤ ᱪᱮᱡᱮ ᱛᱷᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱱᱤᱥ ᱱᱤᱜᱛᱤ ᱪᱮᱡᱮ ᱢᱟᱞᱩᱝ ᱵᱤ ᱛᱟᱪᱩᱞ ᱴᱷᱮᱠᱩᱨ ᱪᱮᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱤᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱞᱟᱨ ᱡᱤᱝᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱩᱝᱥᱤᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱞᱚᱜᱪᱤᱞ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱠᱩᱢᱯᱷᱤᱞ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ